0: God all things are possible.
1: Abraham, no way gidi ni ma papa. Onyankopɔ di no what does this as as no so no. Obi a tenesini. Abraham tenesini obi a was as as. Eh? Na so Abraham ye funu kura no. Na ne yiri ni bia. Even as as we so dipa Onyankopɔ sane e befa na damfo. Eh Abraham. Okose sodo me gumo no se ah. Mintimi fa semi ensuma madamfo Abraham. Ko Abraham fi na wokɔ na Awurade. Abraham trya se Awurade nti sɛ wokɔ na wonya tren ne 450. Abraham ne Awurade kasa enim ne enim. De Awurade to nsɛ didi. Na so ne Abraham ne ba. Bra Nyankopɔn sane ba fie ho nyina. Na Abraham Nyankopɔn hu sakra bi a ne fie ho. Nya sene Awurade de nani ya de ehwe no. Asase ya ye ba ye hwe ya ma ma obi o. Ye obi e na odo betena ha. Wa ma ma obi. Ya ba do makoma ko obi aso be kɔ no makoma ko. Ene ti hwe wo Nyankopɔn a odo betena ho no. Enye de nipa ya de ekeka. Abu Shafu betum the precious so se wa nya wa ye jeba no bo se oba no bo se de be ya ne se bo se wa fanche e bi dia tete sa e ko hospital ko wiya ba ne ache no e be wiya se no wa ko dem 10 years ti assembly ye en anu na awura bi osu osu sa na mse ah ewurai amafo ayire no na mse ah edie na ewurai aya mayire ne sade ade a wofa duro obenum akunu ho bre bia obose obewa no bre na di ne hwamo nti obenum aduro no na wokunu amse ah hallelujah
0: amen
1: awadio wofa pause na obenum awu wadiye keke sebe ma beba befa na kotre ni fi apesika fie bi dia ma ne papa na wofu apentuma family ni bi aka ho na odi abetre ni fi na wakusia blantie ni nooma ne bolsa short we ye gunsu me sokwesi na odi ne sabako wofufu ma bema abefa di san kwasi adwuma no a onyanya ye ni ntino ye ma no kwan mo num nkuraduro
0: nkuru
1: mo sho mo sie na mse ha mo soso mo mai so mane bon mo nya no mane num no nu na nkonkotu awurade wo ufiri wiase ufiri ona ye mo ba no na ye ntwro ngu wachi se wo ba ba wu ana se wo ba wo ngu obi awu bani bi makra na baye bodamfo. Hallelujah.
0: Amen.
1: Obi awu bi ma ono ane ba ma na konsohwe mpa. Obi awu bi e ma ono akasa ne ba wo no wasa twese ke atwetwa ne maame no. Okunu. Ene ne ba ne da fiase maame no so wasa mando. Itie urade a wonim de ye ma ne ma no. Mami papa wutie mi ya to bo asina hwede awurade ye ma wonye de nimpa Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yen kai ho Abraham obre pansa no wonya ba ye funa wo ba na so owo ba koto ho no Genesis 22 verse 1 and Awurade ka kire ne se
0: e ti first mo se so Abraham hwe
1: wo so Abraham ye den
0: e se
1: busa wo se boni ban na Abraham ye ya o ko sa so hwe num transway
0: Genesis chapter 20 verse 1 na ensem ye chiri no
1: ensem ye chiri no
0: Onyankopon so Abraham hwe
1: Awurade so Abraham hwe
0: na o ka kire ne se
1: ano wo se
0: Abraham na wo se
1: o se
0: minie na o ka se
1: ano wo se
0: fa oba Oba kura wo dono
1: Isaac
0: ko muri asase so na fa no kobo ohia fo de wo ho
1: hallelujah
0: amen
1: Abraham what has me urade ka o se wo ba kra ododo
0: Isaac
1: aje se urade ti suru o nyina wonim se Abraham ne bae ba ko
0: a o sa don
1: e bu ana o sa don no na so urade se Abraham mfa ba ko no ko ba afode e sa ble no a urade ji Abraham ba ba ko no na asase ne so e bia wo 10
0: she
1: bia wo 13 11 9 8 ade na urade nkoje 13 no ba ko na Abraham de ba ko na urade koje ano na Abraham try se obi die urade asem so osoro sori ye na ochichira bufra ne nsa odi ni di nanim na yoro ho se ba wo mni so mujiru kwantifi akra no mbisa ne papa se yakobo afode ye eh ya fa nyina afa sekai e join de de kobo afode no we
0: wei
1: hallelujah
0: amen
1: ni nyina echi no enum na urade ka kire Abraham se yes afa na ma ho se usuru be
0: usuru
1: me pega wo no waye ewiase nyina ja di oba me madum na di obeshira wo somishira wo before Abraham beye almighty Abraham no odi kan fan sohwem ene Christopher beble ye mpese e be fan sohwem se pese e din ko ni na so sosa ne wa nkurum die yade yade ene wo ko babu na ohwe ni na ohwe no ma awurade ya eduru ba bi a Deuteronomy 32:39 awurade se me na me kum me na me mankwa me pira me chichire so hallelujah hwe no ma awurade ye no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 se wa nti awurade ase a na se wo nante wa kwan so a ubefa jempa enso hwe ubebu na famu aja kan asembi ho
0: Exodus chapter 4
1: verse 10 down
0: verse number 10
1: down
0: say na Moses ka kire urade say mesre wo
1: aha
0: urade
1: urade
0: medie
1: medie
0: edi besi ene anan
1: fi brown ni
0: ku akasai
1: wono wa ku akasai no
0: manonte
1: manonte
0: mekasa yenya
1: mekasa mozu yenya
0: na metache man
1: metache manso mu odu
0: na urade ka kire ne say
1: ene urade say
0: hana oye onipa ano
1: why no oye onipa no
0: ana se why na oye emum ana
1: why na oye emum ana de na so asi
0: odi hunufo ana onifreni
1: odi hunufo ana de en
0: onifreni
1: onifreni
0: enye mi erade
1: eya why na ye ye
0: erade
1: eti se obi ye onifreni obi ya apache obi ye bubu ani yale eh obi ba wi ase no ba na se obe edi se ebula eya urade sha no adwumo
0: ah no ah
1: Awurade a ogbo obi ma ni gina ho no. Ono na ogbo obi ma ni trase. Obi musa ni koshen.
0: Mhm.
1: Oze, Awurade tumi bo nipa bi kokokokokokokokokokoko Africa he kra. Nu ogbo obi su tum. Una ashe bidie.
0: Mhm.
1: Awurade tumi bo wo ba bi uhwe ni sisi achi nu ma egu ni sisi achi. Aisha ne tie na Yakobon di bo nipa no. Anka ya aburu so na urade tete na kese. Sai Yakobo na tumi bo oba bi a ohwe ni sisi achi a. Aisha na tie na anka ya asa na urade tete ni nketoa. Sewa na ntie urade akwan so. Na wo de wakwan en na ntie wo sa wiase we ma. Oba che wo nkom mienu afa half. With God all things are possible. Onyankopon ni bibia wo ye no wiase we mu nyina wo nya mistake. Eti asitire bia la urade du betelem no somu se twe ena no obi kobusa Yesu se on the flying no hallelujah
0: amen
1: John 9 no yen kan ho eye ne na ana se eye na
0: gya
1: ena Yesu se yen ne na enye na gya na mum se be ya wo nyankopon nim nyam beda die nti Edu ba bi awurade tumi di woni pa bi konsohwem na opese ode shede ho animunyam. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ya na awurade pese wo ye boni. Ma abusua ne namfo de eh obi a solidity awo. Na wa ma wa painter. Hallelujah.
0: Amen.
1: Na ye de mi nyabe hye ama wonu nyankopon he awurade ni Israel for the free Muslim eko kina no se nya social ni ade a omu kokoko ma nyankopon ada no wadi kire wo mu won social ni mu a anka wo mu hu hye nyankopon bi wo hoda jeduru ba bi o man sukom di won na wa kachre na Moses wa kachre Moses kachre Israelfo ne se mu nyankopon be ma nsuo afri botan mu aba na Israelfo san nyankopon be nyi wa yi afri misiri masase so ya me abedura me ho akire yen na Moses de poma na kire so de aboso na nsuo afri mu ba na Israelfo na usa sa akwa ye kwai o nyankopon bi ye de di yachi eti eduru ba bi a awurade de woni pa kon social media hye wono no ho anim nyam ti asembli ye ba eduru ba bi a awurade de oyi o so o se woyi mabroni free sumina so first Samuel 2 no ye kan ye no ye nkan ho bi o
0: ndu na tina mapomo mu
1: ha Lamentation 3
0: kwadwom
1: 37 to 39 tro no kan se bi o kwadwom itremi esa adiasan son ekor yehwe asem atro kronkron ne kan
0: Ose hana okana ebemu
1: hwan ne kan ebemu
0: bra irade
1: ebla urade hyeye
0: enya osunsu ni ana anum na na musuo ne papa free
1: osurusuru nyankopon no
0: anum na musuo
1: na
0: anum
1: free ana musuo ane papa free sa wati asem no osurusuru nyankopon no awo na anum ana musuo ane papa
0: free
1: Amos 3:6 yehwa de ho ana woni pa ne twan ne bra ye de ma wo nyankopon ejienda ejidifuo no ayete se po asoche ye di akoni aba ye kwa na eba e kwa na eba ade achi na ade sen si achi na achi na achi na achi ananti ananti ananti ananti ananti ye ne bre kura yankasa ye de bompa ye ma ye ho obia hwehwe se obedi ye obia hwehwe se obenye sika obia hwehwe se obenya hunyade ntubahwa blanche kitikiti ababa wabi na wadi wiase agapade sika ne ahunyade achi no de no kokko wura tibiem oh lord jesus ukaya samna Amos 3:6 aha
0: o say ana say
1: ana say
0: o shall to turban to
1: o say to turban
0: ewo
1: mu a
0: o ma
1: no
0: anase
1: anase
0: bi ba krom
1: bi wani bi ba krom
0: ewurade na o
1: na bi ewurade ne ma no ba ya
0: nta
1: ma hu obi a wakotena ka mu otwa ticket ni wie ye pe ano ja no mobile phone ofi o si form ton ticket ni gina ho e pe ka foforo duru kwa mu no na sa aka na nko wo fu no ko nya accident wo kwa mu
0: eh
1: eso abla ne yere eyi fun no na odi ye call no hallelujah ya wan san function bag ni mu ja tu okunye mu keni ye pa ama ni kunu ni ja ni ofie ansa no fa ka flashafo akota no so asia na igire ama na yire abe fa ka foforo no sable no didi na yira tem
0: ahwe
1: hallelujah
0: amen
1: eriti hwekwan a awurade di joseph fa so ansa na wo hira no
0: sure this is bre
1: genesis 39 na verse 7 down no na 50:17 ni kura na nyetia
0: genesis chapter 39 verse number 7
1: genesis say
0: o say na oka san semyi ara kire no say akwa hibrini a wakofa no
1: fabla soro kakra ne yenko
0: mfanfri 13
1: ai
0: na oba no hu say oja na taade e woni say ne firi di
1: 57 no bla
0: verse number 7 na e ba say e chee yi no
1: ene e chee no
0: joseph wura yiri tu ne ni si no so
1: joseph
0: wura yiri
1: ni wura yiri no otu na ne si joseph so
0: na o ka say
1: ene o say
0: woni memeda
1: woni memeda
0: na so wampene
1: na so wanya de
0: wampene
1: wampene
0: na o ka chee ne ni wura ne yiri ni say
1: hwe
0: hwe say mi wura anya me
1: mi wura anya me nti
0: onhwe de o wan fie na odede a wo nyina ahye me
1: ahye me nsa
0: obiara enye kese nsa
1: e wo fie ha na de na menye mumu ya kese etisa
0: na wanka mimi bibia ena mse ni yire ni wu itira na ade na menye mumu ya kese yi na menye boni mintia onyankopo
1: iti Joseph and try so beye acha si unipa ya boni ya wanye ntie ni po wanye tia wanye
0: nyankopo
1: nyankopo tuwa samne so osi na debi
0: Na oka na oka che Yusuf sa dada.
1: E ya dia no tayo. Na e kwa ni mu no kwa so.
0: Na so Yusuf entie se one ne beda
1: sa.
0: Na amane nsa anka no. Na dakru bi,
1: dabi.
0: Ah oko edanu mu se
1: oko edanu mu se.
0: Okoye na dwuma.
1: Okoye dwuma
0: na efie hofuo no mu biara eni ho.
1: Eni ho no.
0: Yura yire no so
1: na ta no ka se. Se si Moses Joseph wo de mu ho.
0: Na ka se.
1: O se.
0: Kone me meda.
1: Kone me meda.
0: Na Joseph jana ta na
1: Joseph jata de no mo bie sheti no.
0: Jeni fiedi.
1: Na puawu. Na oba no de atade no koye report se Joseph ba be rape no. Mebo a.
0: Ai, o de koye evidence.
1: Atade ni ni. O yene ni so de Joseph wani na sam kra. Na twa wu prison.
0: Nko tu.
1: Bebana
0: ai
1: ana wa yele koso dai fine na betumi akira sie
0: hwe
1: ana de de ni bisi mi free prison ho ba no na blantie bi ye friend Joseph tu e chire dai aso wa yele sai ne mon ko fanemla Joseph chire dai na she pen ye pagea no ni si plan minister
0: ai
1: Joseph defia si wo no na na twi nyina ne si wo ba na ha no
0: ai
1: na wonim se urade de na fa sa kwan ne so na wa shene ni munyam hallelujah
0: amen
1: Joseph ni balo nti Joseph say o wonka ye pa o se e bla Genesis 37 ni nuano eto no no Joseph wa mpa ba se ni nuano mo to no
0: dadi
1: ibi ni nuano mo ta na to the sense say e bi kura ka say wo mo fa ntu amlam ni ntu anwanu su ni nku no na Bible say ninu yapa yi jiwo mu from Shem Genesis 39:1 ho ne ko to Joseph o kai 39:1 ho no kura ye mfa nka ho preko Genesis 39:1
0: Genesis chapter 39:1
1: aha tro ne say
0: na the Joseph come is dream na Pharaoh penny na Pharaoh penny Potiphar oye akobiafo so penny na
1: aha
0: na oye mizim ni no
1: aha
0: sa Ishmael for
1: twaso
0: ah ode no call ho no
1: hallelujah
0: amen
1: any e to Joseph ana mebo
0: ahan na urade di Joseph echi
1: na urade ya ni ai
0: di Joseph echi
1: Joseph wanu na to no ninu ya no
0: ya no
1: eje bla mo to no no na ekom kesie si Israel man mu afa de na Israel for aduane ho ayden na o me ya o maji so mbeba Muslim aba be pa aduane afri Egypt akọ wo mo bae na nipa o hwe aduane so ewo Egypt ho aye wo munua Joseph osi se nuane bi ma wo mo na wini ma se ma Joseph kai osi nuane na mede ama mo na mo ko no mo hwe yie na obi ebu amfu ni nua se wo na ma ye ton no wo na ma ye ni se yi wo ka se ye nku no mo ko no ma mo nko nkeke kasa mo ko amo nchia ma jama me na onyankopon ni de ye ene de ebebenti ene o ma moto mi se mi mla mizim se be ya kwomi bre yi mu no me ba be ye minister a minister wa ha na kwoma nkunye
0: de bi
1: bible se Joseph ko fa ni nu anu nyina fiti Israel ba mizim twa sa se kese eduru ba bi a ewurade ye no ma bi a na se wa ntie urade ase na se wode wa ho ode be ye wode unya sa be ya be ko problem and it ebla Job ko nso hwe mu no Job chapter 2 verse 9 ebla Job ko nso hwe mu no yen kan asem bu ho Job ko nso hwe mu no Job chapter 2 verse 9
0: Job chapter 2 verse number 9
1: na yire kan sey
0: na ne yire bisa ne sey
1: ana ne yire sey
0: oda su kura wu
1: Job
0: die nu mu ara
1: oda su kura wu die mu
0: dumi onyankopon ne wu
1: dumi awurade
0: ne wu
1: na wu
0: na obua ne sey
1: ana Job sey
0: sade oma sade imagine ntue nu mu bi kasa na
1: okasa sade ma nkwasiafo bi kasa no
0: na okasa yi
1: ana okasa no
0: ya je onyankopon ho adepa
1: ma je onyankopon ho adepa
0: na adebone na
1: odebone so aba masum

0: tumi atum pon ishake urade amen eti asamre mai kra wo ahyede
1: awso wo ye
0: general pe santa asamre mai ko santa only asamre mai ko on a push the whole gun been see that asamre mai e bia se me nyina bi
1: hey
0: yamanu
1: that's right
2: you my pedi na chi
0: street away yi no wo santa si no side enye ono anka santa si no side o ko ofia anka jise o ko twa si no twa s no akwan ye si dan sim no obu ni ye si no obu no ko fa grade abedwi ntimekura na no maka chese ko santa street ni bo ho so we di to so ko santa street street
1: aja ma fo bo di papa pa o yi sabi ene ne kwa so so ma ni bebe atena eto ade free
2: free
0: asem na me ka no
1: hey
0: etu obi a nyuma pa be di na ti ti ase pa obi a di ase
1: said ye
0: ade
3: she assembly
0: it will go first Timothy 3 1 to 7 e kan edma bi ani
1: Timothy mu edi kan
0: was say
1: timiasa
0: ah
1: o se esu afata Christopher sofo
0: aha twa soe
1: no kwasem nie
0: no kwasem nie
1: so bi pastor fujuma
0: so obi pe shefu juma
1: wa pe juma papa
0: wa pe den
1: juma papa
0: shefu juma se u be she nim paso
1: sofo die
0: nse ke urade
1: amen
0: atifi asam no
1: esu afata kiso fasofo
0: but o fa asam le so bi pe shefu juma
1: no pe juma pa
0: tie ne ye pa o enye sofo nko a o no asam no o ka o

0: adwuma no a wo ye adwuma na ma awurade enye ni
1: nshi rye fan
0: etie adwuma na wo ye no wo make sure se wo beti no kure mapa
2: amani pa no
0: amani pa wo no wo ye adwuma bosomesoro wo make tie asem ne ade be make sure se
3: e be ko wane wane
0: 30th abro so one day na beto so 31st na be go bi abotom
3: eh
0: ne se bi a ko twa 15 funum ne ade sa
3: la je obi so 3 months entu ade ka
0: wo fambo ba na emre adwuma tie ne ye na tie ne ye
3: esu afata christopher sofo
0: se se ta urade
3: amen
0: enti shefo bi ala wo ye shefo a ye de wato ekura no wo hene a wo ye shefo a ye de kromu ni nyina a shewo nsa na wo ye hene a wo danu no oso make sure so obeye wa shede
1: eti him she rye fan
0: wo ye mp o ka situation na ye chama wo no ese se wo ye wa shede eti sade yen
2: mp
0: enti na duru baabi a ye se mp common fan
2: yes ye chama
0: ma wo se ye de
2: fa bua nipa no mo ho
0: no fa bua constituency ho no nipa wo da wo ma no ho no
2: yes
0: na ko shede ye hia wo mo na be ka de wo mla she badwom
2: fa chere wo ma yen pani fo no
0: eti ye di sika no ma wo na so di chaplain take it no girlfriend
3: ko us
0: ko tre us ko di holidays ya ho asem na bible neka
2: sa
0: di asechefo a ye de wato ano le sai yenya no ho asem nya de
3: no kwasem ni
0: no kwasem
3: se bebe hwefo djuma
0: so bi pe hwefo djuma
3: papa djuma papa
0: papa djuma papa
3: ese na so ohwefo ne sai
0: de ese obi a woda biibia no sai
3: yenya no asem bi nka
0: yenya no ho asem enka se this is we there
3: akwa diska
0: sika de ma ye sai ye fa nwi kwan no abaka nsa wadi
3: eh
0: and said this he say ye benya no ho asem akasa
2: sir
0: ye ba afode sika no asor ba afode no sika no asofo de kogu bank omo fa kira size signature koyi e dia talkers
2: sir basa
0: e go ma kanshun and say say basa
2: sir
0: de yesa o shafo no say anya de
3: benya no asem bi nka
1: in shi rife
0: a come di amamfo a de sawo ne se obi nya wo ho asem bone nya de
3: enka
0: se wo yo mampanyini u diga ne sika se wo ye headmaster na wo de nkofu awuo
2: edin
0: edin eje ya from ya from sempo sa sika na ye fra no wo mo ma wuo
2: nsaman sika
0: nsaman sika nti sa ne ye fra no ye nya wo ho asem nya de enka
3: ene ja ye se wo mo boko sika ne school de blaba ho do de
2: dosun
3: eh
0: cheni ye de ese eja tio eja nso a wo de enkwala abefresh wo so wo da enkwala na no na wo na wo de enkwala no ba wiase no wo se eja no nso de ese wo ne se enkwala no nya wo ho asem ge de enka che ye papa de owo ye no wa hwe ye
3: oto ageje mu
0: nshake ura
3: amen
0: se wo de enkwala ba wiase a ese se wo nso wo ba ki sure se enkwala no wo ba wo de wo ma ba wiase no wo mbe didi wo mbe num wo mbe da wo me ya le shem hwe anwa wo sam ne se ene kwesi ablante ye wo kotia de ohu ase agenam
1: ache kekeji tinoko
0: aguso ne yunu mututuo ne ma odi wo ma ba wiase sha no pe enkwala ne be didi
2: oh
0: sha mo be da sha mo be num ye wo ya le sha be yo benye dra num ablante ye ache kekeji duro ye gu mutuo ho a
3: mutu
0: ne se sima ne sa 5 yin ka wa yan kwan na wa ji ye made no afrafra inside no
3: blebuo no
0: na ye ye nyankopon yin kura ne se akwa ne se twi blebuo ka ho and dey urade te
1: so in shi rye fan
3: eja abote eja abote abote
0: na blanche anko ye ready se wa didi ehuo ne kona no a na kenya di
1: kwa chi rye fan
0: na wo sha blanche ko chi se de si ayinyira wa wo akwala ba wiase a blanche nya responsible
2: shankalai
3: eja abote
0: urade
2: amen
0: Shanko for the look 17 or say a yesanke ye de a buo to womu kom na ye ja womu to ye
3: fapumu
0: apum
3: hey
0: tie so with the ni nipa bia no a ana odi akona ba wiase a Genesis 2:15-17 tie ne ye pa na bia Genesis chapter 24 verse 1 wow na ko Genesis chapter 2

0: tete no omunya nsamu no die tie omoye se benada ye fa nkwa fu mene no se be ye nsuo ne ye tie tie mu no a ya sa do ho week no
1: abesani
0: ade tie ye be jana afa mu nyina kama na fe emo na ti nimpanka ebi paija ebi tuhu ebi ye se no emo no e kwa chiri eti sada no na te wiram ewiram o nyina ye din
1: na
0: mo na kwa chiri no no mo be ni mu
1: ah
0: omo ba ni ma na ka ye tick forest no ye wuram ene kokutukrum ko ye pistia kutukrum mpp tam ya ya ye bla galam sei ye tu ni nyina he forest pa mi si dua ni bitu wa eso sene nyira fm dan we
1: ah
0: yanko emos 980 ne fa ba konsoso beautiful lies no
2: emos chapter 9
0: beautiful lies na odi okrom nyina ma moni din eku ekuro ne de anya obi ade abetumi abo Isa kawrade.
2: Amen.
0: Amos 9:86.
2: Amos chapter 9 verse 8.
0: Osi se.
2: Osi.
0: Eh.
2: Ewrade nyankop

0: So mo ko hiam na wo mo na ono oman na ko hiam na o ma bo mpa ye se ebia awurade firi soro ebetie won enye sa
1: sa
0: when awurade firi awurade fere odifo Jeremiah ano ka kire Jeremiah se o si Jeremiah
1: o de mpa cho mo oman yi
0: mpa cho kura e mo oman yi
1: si fere mi a
0: na ema wonsu nso en compile boss
1: if you say won amane hu bre mu no
0: fi se won mu su fere mi a
1: mintie sa
0: na o mama de hu bre mu nso
1: she
0: hallelujah
1: amen
0: nshanke urade
1: amen
0: ebi na duru o mai gana yi o yen gana se se ye nyia mpae bo
1: she
0: ade aye hia awo gana ha eye ba ko pe adwen sakra
1: sa
0: se onipa eti wo no ebe se fushu omo obia ene wo mo yobia hallelujah
1: amen
0: ena no last week ye kan pim lamentation 5
1: lamentation kwadwesem
0: kwadwemetire num ne yim ba ko eko ehwa ne ye kan eduru ye ne ye beto aso ho ne ya tretire mu last week me ko be chi kakra ma o ye ko di tronome 87 no o ka se ye kan ho o ka sa be de mu ko asase pa
1: so asase e wo wo so
0: asase me ma mu hi ahwe wo so asase e wo gold bauxite diamond manganese everything
1: bia
0: okay asase munhia bibia wo so na munni so aduane na esese yeshua ho kire ene komne amane a na urade afre bofo gebra na afre gebra na osi gebra bra mamisa wasem sese yenkofu yi ade ade pa na yemfa ma wo mu a ama wo mu su kom ne amane enti wo de shanke bia mi nyankopon mu rafi mu ho a gebla wo de kai me kakra
1: kai me
0: na menhwa ade a memfa ma wo na memfa ma wo hallelujah
1: amen
0: gebla tuneni a wo sie urade de sese wo di ma wo man bia ma ne de bobra no nkofu wi wa ma wo mu bi awurade e wama wo mu gold wama wo mu bauxite wama wo mu manganese wama wo mu cocoa wama wo mu coffee
1: timber bia
0: hallelujah wama wo mu kwadu kube anka
1: diamaye
0: abrobe
1: biwa ha
0: nshaga awurade
1: amen
0: tienie pao
1: mwa nina biwa
0: akokono
1: biwa ha
0: omaye bi
1: omaye bi
0: tiasem ni ye di etiatu okura odeye abia po ho
1: ahwe
0: utuka from Accra na wo ko western region na sa wo fa kaso a onampo ho sa tu agunan kwanta udra agunan kwanta ubenkum so se disco bulono ekurobi ye friend disco.

0: Genesis chapter 3 no a kan mam
1: Mose ngoma edikan ye nsan ibi
0: misi mekin kan no se nsu ato mo ho ba obi de nti makama on u bia no am obi bia next one am ye ntem Genesis 3 no verse 1 ekọ no
1: ose ni tu adoma o nyankopon wo nyina
0: show moma ye nhwe ye no mukase ye de free ye no mu ba ose wo wo ye ni ties ne wura mu adoma nyina twaso
1: na o ka kire o ba no se
0: o ka kire o ba no se
1: ampaalo nyankopon aka se
0: ampaalo nyankopon aka se
1: muni tu ye na bi
0: muni tu ma dia be nyina bi
1: mi enu no na o ba na kire o no se
0: no ne
1: tru mu ha edibi
0: tru mu ye nyina ye dibi
1: mi ensa na ensu dua ye si tru no finfini no abade ye
0: kai kosa
1: nyankopon aka se
0: nyankopon aka se
1: muni bi
0: nhyira ka wura didi die se hwe wonu mu kasa no nyankopon de adam if edua tru no mu no sense eba benya wo ma so wo hwe ma owu abeto wo mo no bo nsam di kan so wo ma nu mu kasa hwe wan fa bibia so wo ma hwe se wo ma kasa nu mu kasa eti okwajiji wo mu kasa eno keka kire wo se ampara onyakopo aka se tro ma edu abenyina muni na we dia ma muni eno ba ni ko bie na no no okwa sai no keka se ayo nyako